0: Рубрику представляє центр пригажості і корекції фігури Yellow Birds.
1: Ні, ну рибалка – це лепше, що є у нас.
2: О, стой, гляди, яка пригожая рибка йде. Яскравая, витонченая. Ох, сябра мой, здається, я пропадаю.
3: Менавіто такі фрази можна почути услід жанчинам, які вертаються з Yellow Birds – центру молодості і корекції фігури. Yellow Birds – це те, що працює. Телефонуй 1-338-38-39.
4: Это... Радио.